0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je do love.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuvao Niko Enrić se ova piše. Saznam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi je da oduzmu,
0: jer dogodila se ljubav.

Hvala Grše, hvala Grše što si nas razbudio u ovih 8 sati i 50 minuti. Koprivnica ovog vikenda stvarno onak ozbiljno ulazi u rukometni ritam. Podravka u subotu otvara novu sezonu Lige prvakinja i to kod kuće protiv mađarskog Džera. Nema polaganog ulaska, ne, nema smisla, nema zagrijavanja kroz nekoliko kola. Europska sezona počinje jednom od onih tekmi zbog kojih Bepova dvorana zvuči potpuno drukčije, naravno što se tiče navijača, upravo zbog vas navijača. Utakmica počinje u 18 sati, a već 2 tjedna poslije u Koprivnicu stiže i francuski Metz. Tak da rujan nam, barem kaj se rukometa tiče, počinje dosta ozbiljno i vjerujem da se mnogi tome i vesele.

Maneskin i The Loneliest u 12.50 na Radio Dravi. Nešto se priča da bi ekipa se navodno mogla ponovno okupiti i nastupiti na festivalu San Remo 2027. Za sada nema službene potvrde, ali priča je već izazvala veliku pažnju. Znači li to njihov veliki povratak ili bi se radilo samo o jednom nastupu? Hoće li uopće tog nastupa biti? Ostaje nam evo pričekati i vidjeti, ali kaj se mene tiče, evo držim fige i na rukama i na nogama da se to ostvari i da napokon svoju Maneskin majicu izvučem iz dubine ormara. Ajmo dalje uz Coldplay, ovo je Viva La Vida.

Jay-Z, ovo je Umbrella. Kišobran vam u nastavku dana, nadam se neće trebati, jedino bi mogao pasti kakav pljusak hitova dok Bojan preuzme eter od 14 sati. U svakom slučaju, uživajte mi u ostatku dana, budite i dalje uz Radio Dravu i čujemo se opet sutra od 10. Bok!

cela grada, sad po kiši gaza, bit će poma, bit će krastavaca. Molimo se svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: biću Superman i Batman ako treba.
1: Visoke temperature, visoke temperature i hitovi koji pomažu.
2: Koji pomažu.
1: Da se rastopiš. Radio Drava.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu usred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje, al broj sunčanih dana.